0: Coy Tur tiasa dipercantan di wilayah Cirebon jeung Sabudeungeunana. Sumangga Bandungan wae, warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda, wartos anu paranting. Pamarentah Kota Cirebon terus narekahan pikeun ngadeungkeutkeun informasi pelayanan publik ka masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Majalengka keur ngagencarkeun kegiatan edukasi ka masyarakat ngeunaan mekanisme parobah

0: peserta ngenaan teknis perlombaan. Sadengkeun Sekretaris Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Majalengka, Adam Suhara, netelakan eta kegiatan oge jadi sarana pikeun ngenalkeun sekaligus ngalestarikeun budaya Sunda ka nom-noman liwat materi pupuh jeung wangsit Siliwangi. Sababaraha perlombaan anu geus disiapkeun antarana scouting skill, semapur dance dasa dharma, sarta lomba mawa acara jeung ngucapkeun UUD 1845. Pamirsa mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wenging.
1: Nembe wae kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program anu